0: و دەسەڵات و خواستی تۆ یعنی شتێکی واقعە هەیە بۆ ئێمە لە 2014 دۆست بووین و ئامارەکانی پێشتر ساڵ بە ساڵ کرێکار زیاد دەکرد فەتەیەکی کەم دوای کۆرۆناوانە کەمی کرد دیسان زیادی کردەوە ئێستا بەرەو کەم بوون یعنی ئێستا تەقریب بڵێین وەستاوە دروسترا هاتنی کرێکاری بیانی چون ئەم شەڕی ئەمریکا و ئێران و ئیسرائیل کاریگەری هەبوو لەسەری و ماوەی چوار مانگە کرێکار نەهاتووە بە مڵاتەیە کە ئەمە ڕێژەیەکی زۆرە و چوار مانگە کرێکار دەگەڕێتەوە لە بەرامبەردا ئێستا لە حدودی لە کوردستاندا لە سەر و 47,000 کرێکاری بیانی هەیە بێجگە لە کرێکاری سووریا و تورکیا و ئیران چونکە ئەمانە هاتووچۆیان زیاترە و هەندێکیان ئەوانەی هەرتوماریش نەکرێن بەحەقەتیش ئامارێکی دروست ئامارێکی دروستی سەد لە سەد لەلایەن حکومەتی شەوە نیە چونکە هاتنی کرێکاران لە چەند کەناڵێکەوە هەیە بۆیە تەناقوزێک هێتەنان لە بڕیارەکانیش لە تەناقوزیان هەیە
1: کاک حەما تەمەنی ئەو کرێکارانە لە چەنەوە بۆ چەنە و ئایا ڕێژەی چەنەیان ژنە ڕێژەی چەنەیان پیاوە
0: تەمەنەکانیان عادەتەن بۆ پەیداکردنی نان ئینسان زۆر جار شت دەکات ئەوانیش بە دواکەوتنی بۆ دواکەوتنی لقمەیەکی ژیانیان چواردە ساڵە کچێکی چواردە ساڵە خۆی کردەوە بە بیست بۆی بێت لێرە بژێوێک دروست بکات یا وەتا بێ سەرچاوەیەکی مادی دەستکەی بۆی بتوانێت خوێندنەکەی پێتەواو بکات خانەوادەکەی پێڕزگار بکات ئەوانی کە هاتوون بۆ ئێرە بەخۆشی ژیانیان نەهاتوون بۆ ئێرە بەڵکو ژیان وای لێکردوون ئێمەش بەیانێکە وەزعەکە بە جۆرە لە جۆرەکە بێ بە هەمان شێوە ئەبێت جەنابیشت ڕابکەی بۆ وڵاتێکی کە بۆ پیاکردنی پاروێنان بۆی سەرچاوەی ژیان و بەردەوامی ژیان تێ بە منیش هەر بە هەمان شێوە کەواتە ئەمە لە دنیای ئەمڕۆی سەرمایەداریدا حتما چەوسانەوەیەکی زۆر و نابرابرەیەکی زۆر و دەستکردنە بینەقاقای ژیان بۆ کۆمەڵە خەڵکی زۆر هەیە بۆیە ئەمانە کە هاتوون بۆ ئێرە وەکو باسم کرد بە تەمەنی جیاواز هەیە هەفتایە تەمەنی هەفتایە هاتووە بۆ ئێرەوە هەیە تەمەنی 18 ساڵ و 14 ساڵیش هاتووە بۆ ئێرە گەورەی کردووە تەمەنەکەی خۆی کرێکار ڕێژەی ژن تەقریبا بڵێین دەکرێ لە سەدە بڵێین لە سەدا 40 ژنە ئەو ژنانەش کە لە سەدا 40 زیاتر بڵێینی وڵاتینی پارە زۆرترینیان کە لێر هەیە گەرچی گۆڕانکاریەک بۆ لیسان ئەفریقیەکان زیاتر ئێستا کە دەبینێن پێشتر کەمتر بوون ئێستا ئەمان ڕێژەیەکی باشیان هاتۆتە ناو کوردستانەوە کرێکارەکانی کوڕەکانیش ڕێژەیەکی بەرزیان هەیە ئەمانیش بەنگلادیشی و سریلانکی و هیندی و هەموو ئەمانەی کتر یعنی هەر وڵاتێک تۆ بینی دەبکەیتەوە تەنها وڵاتی وا هەیە خەڵک لەوانی هەر ناویشی نەزانێ کرێکاری لێرەدا لەم کوردستاندا هەیە بۆتان خەڵک پێم وایە بزۆر زاوی بۆتان وتوانە لە کوردستانی تورکیا باشە بەڵام بۆتان شانشینێکە لە تەنشتینی پاڵستینەکە لەوێ کرێکاریان لێرە هەبوو وەک دەستە
1: خۆش بێت بەڵێ سەڵشۆ یەکی ئایار لە مێژوودا چۆن دەناسرێت و پێویستە چۆن یاد بکرێتەوە
2: سەرتا ڕێز و سڵاومان هەیە بۆ بینەرەکانتان لە هەر شوێگن سڵاو ڕێزم بۆ کاک محەممەد کە چالاکوانێکی باشی بواری کرێکارانی بیانییە دیارە هیچی ئایار وەکو بۆنێک و ساڵ ڕۆژێکی کرێکاران کە هەڵقوڵاوی نەحەقی و نەعەدالەتیە کە لە مێژووە کرێکاران لە پاش ئەوەی کە زوڵم و زۆرێکی زۆریان لەلایەن خاوەنکارانەوە ڕوبەڕوو کراوەتەوە و ئەمە وای کردووە کرێکاران ئەتوانم بڵێم لە شۆڕشێکە ڕوبەڕووی ئەم زوڵم و زۆرە ببنەوانێ و پێکەوە بە یەکدەست و یەک ڕەنگ بەرهەڵستکاری ئەم خاوەنکارانە ببنەوانێ ئەوە بوو کە وای کرد ئاراستە و سیاسەت و ستراتیجی خاوەنکار و دنیاش بگۆڕێ کە قوربانیشی گەورەی لێکەوتەوە هەر لێرە وای کرد کە ڕۆژی یەکی ئایاری هەموو ساڵێک بە ڕۆژی جیهانی کرێکاران بناسێنرێت لە پێناو ئەوەی کە چۆن بتوانرێت بە یەکگرتووی بەکارکردن بۆ زیاتر بەدەستهێنانی مافەکانی کرێکاران کار بکرێت و بتوانرێت سنوورێک بۆ ئەو تەماکاری خاوەنکار و خاوەن کۆمپانیاکان لە دنیای نەکا لە وڵاتێکی دیاریکراوە دابنرێت و بێگومان وەکوتم ئەمە بەرهەمی خەباتی کرێکارانەوە بەرهەمی ڕێکخراوە کرێکارەکانە و بەرهەمی جوهد و ماندووبوونی ئەو کرێکارانەیە کە بە جەستە و بە زهن و بە توانای خۆیان توانیویانە وڵاتێک یان ڕۆژێک سەرپێ بخەن کە

0: بتوانرێت ناوی بنرێتێکی ئار و وا بە ڕۆژی بەرەنگاربوونەوەی زوڵم و زۆرداری دژی کرێکاران بناسێنێ بۆی بتوانرێت لە کێبرکێیەکی مەدەنیا مافەکانی خۆیان بەدەست بێنن.
1: کاکەشۆ، ئێوە ساڵانە چۆن ئەمیادە دەکەنەوە لە کاتێکدا کە دۆخی کرێکاران لە باشووری کوردستاندا هیچ گرنگی پێنادرێت و هەر دەبینین کە ساڵانە ئامارەکان ڕای دەگەیەندرێت ژمارەیەکی زۆر لە کرێکاران گیان لەدەست دەدەن، ئایا پێویست نییە کە هەموو ڕۆژێک یەکی ئایار بێ بۆ کرێکاران و زیاتر گرنگی بە مافەکانیان بدرێت؟
0: بەڵێ، لە ڕاستیە وەکو ئەوەی کە بڵێ ساڵانە تەنها ڕۆژی یەکی ئایار وەکو مناسبەیەک و احتیفالیەک و گردبوونەوەیەک یاخود ئەنجامدانی کۆمەڵە کار و چالاکی لەو ڕۆژەیە بۆ کرێکاران نمایی شەکرێت. ئەگەرنا ئێمە بۆ خۆمان کە پرۆژە و کار و چالاکیمان هەیە لە بواری پاڵپشتی کرێکاران بە هەموو جانبەکانی ڕۆژانە، ئەوە پیشە و کاری بەردەواممانە هەم لە چوارچێوەی ئەو پرۆژایە کە بتوانین کرێکاران وشیار بکەینەوە لە دەقی ئەو یاسایانەی کە پەیوەندیدارە بە کرێکاران، لەوانە یاسای کار ژمارە 70 ساڵی 1987 و یاسای خانشینی و دەستەبەری کۆمەڵایەتی ژمارە 39 ساڵی 1970 هەموار کراو و یاسای ڕێخستنی کاری سەندیکاکان ژمارە 52 ساڵی 1987. ئەمە جانبی یاسایەکەی کە بۆ کرێکاران گرنگە زانیاریی گشتیان هەبێت، نەگاوەی کە هەموو بڕگە و مادە و ئەرکە و واجباتەکانی خۆیانی لەسەر بزانن بە مادە و بڕگە و خاڵەوانێ. بەڵام گرنگە مەسەلە کۆمەڵێک هێڵی گشتی کە کرێکار بیزانێت مافی لەسری هەبێت، لەوانە کاتی کارکردن، لەوانە گرنگی گرێبەستی کارکردن، لەوانە گرنگی تۆمارکردنیان لە سندوقی خانشینی و دەستەبەری کۆمەڵایەتی، گرنگە کرێکار لەسەر ئەم هێڵە گشتیانە زانیاری هەبێت و بزانێت ئەمانە حەقی خۆیەتی و ملزمە خاوەنکار ئەم مافانەی بۆ دابیم بکات و بە گرێبەستێک بە دیاریکردنی چەند خاڵێک کە بە پێی یاسا بتوانێت ئەو گرێبەستە ناوەڕۆکەکەی بنووسێتەوە و سیاغە بکرێتەوانێ مافی هەردوو لای تیایە زامن کرابێت. بێگومان ئێمە لە ڕێگەی ئەو کەناڵانەی کە لە بەردەستمانە یاخود ئەو کار و چالاکیانەی کە ڕۆژانە ئەیکەین هەوڵێین ئەم وشیاری یاساییە بگەینە کرێکاران. بەچی؟ بەوەی کە مەسەلە پیجی تایبەت بە مافی کرێکارانمان هەیە، بەوەی کە لە کەناڵەکانی ڕاگەیاندن بەردەوام دیداری میدیایی و یاخود سەپۆرتی بچووشی میدیایی و ڤیدۆی بچووک لەبارەی مافەکانی کرێکاران لە دەقی یاساکان ئەنجامین، و بەشێکی تری کار و چالاکیمان هەیە لەوەی کە سمیناراتمان هەیە بۆ کرێکاران لە شوێنە جیاوازەکان، وەرکشۆپمان هەیە لەسەر پرسی یاساکان وەکو یاسای کار، یاسای خانەنشینی و دەستەبەری کۆمەڵایەتی و یاسای ڕێخستنی کاری سەندیکاکان. ئیزافەتەن لەگەڵ هەموو ئەمانەیە ئێمە ساڵانە راپۆرتێکی تێر و تەسەلمان هەیە لەسەر دۆخ و گوزەرانی کرێکاران کە ئەو راپۆرتە لەسەر سێ ئاستە وەستێ. ئاستی یەکەمیان ئەوەیە ڕۆڵی دامەزراوەی وەزارەتی کار و کاروباری کۆمەڵایەتی لە زامنکردن و کارکردن بۆ یاساکانی کار و دەستەبەری کۆمەڵایەتی چییە؟ چیان لەسرە چیان کردووە؟ ئەمە یەکێکە کە هەموو داتا و ئامارە، مەسەلە چەند کرێکار تۆمار کراوە، چەند لیژنە چووە سەردانی کردووە، چەند پرۆژە تۆمار کراوە لە سندوقی خانەنشینی، چەند دۆسیە ئیحالەی دادگاکان کراوە. بەشێکی تری کار و چالاکی سەندیکاکانە کە کۆڵەکەیەکی ئەساسی ناو پرۆسەی کار و بازاڕە. چۆن ئەمە؟ چونکە ئێمە کاتێک کە باسی کار ئەکەین کۆمەڵێک خاڵی پەیوەندیدار هەیە، مەسەلە کرێکار چەقەکەیەتی، باشە یاسای کار و یاسای خانشینی با بڵێین پاکێجی یاساکان باشە، ئەمە لەلایەک کە پەیوەندی ڕاستەوخۆی هەیە بە ڕێخستنی کار و خاوەنکار، ژیانی ڕۆژانی کرێکار. لە دوای ئەوە سەندیکاکان دێ، لە دوای ئەوە دامەزراوەکانی تری وەک وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتیە، لە پاڵ ئەوانەیە هاوتەریب لەگەڵەوە دادگای کاریەت، لە پاڵ هەموو ئەمانەشا میدیا و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و خاوەنکار و هەمە ئەمانێ. ئەمانە ئەتوانم بڵێم پاکێجێکن لە ڕێخستنی پرسی کرێکار و کارمەندانی کەرتی تایبەت کە ئێمە ئیشی تیاکەین لەو راپۆرتەیە لە کار و چالاکی دامەزراوەکانی سەر بۆ ذاتی کاروباری کۆمەڵایەتی لە کار و چالاکی سەندیکاکانی کرێکاران کە ئەڵقەیەکی دیکەی پەیوەندی کرێکار و خاوەنکارە لە پاڵ ئەوەیە کار و چالاکییان ژمارەی ئەو داوایەسایانەی لە دادگای کارە بیندرێت کە لە نێوان خاوەنکار و کرێکارە ئەڵقەیەکی دیکەی ئەم بابەتەی پەیوەندی کرێکارە لە ئەڵقەیەکی دیکەیە ژمارەی کرێکارانی گیان لە دەست دراوانە
1: هیچ ئامارێکی دەقیق لەبەردەستە بۆ ئەمساڵ
0: بەڵێ بێگومان ئێستا ئێمە ئەرزی جەناب بکەین هیچێک لەو بوارانە ئیشی لەسەرەکەین ژمارەی کرێکارانی گیان لە دەست دراوە لە سنووری پارێزگای سلێمانیە بێگومان ئێستا ئێمە لە هەرمی کوردستان چوار پارێزگامان هەیە سلێمانی و هەولێر و دووەک هەڵەبجە و هەڵەبجە چوارەمینیان ئێمە لە هەردوو پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجە ئیدارەکانی گەرمیان و ڕاپەڕین ڕووماڵی تۆمارکردنی ئەو ژمارەی ئەو کرێکارانەکەین کە لە کاتی کارکردنا جانیان لەدەستداوە جا پێشەوەی ئامارەکە بخەمە ڕوو ئەوەیە کە بەچی ئەوترێ کرێکار ئێمە چی تۆمارەکەین تەوی ئێمە بۆ ئەوەی پشت بەمە ببەست ئەبێ شتێکمانەوێ پشتی پێ ببەستین یاسای کارمان هەیە بەچی ئەوترێ کرێکار لە یاسای کارە دیاری کراوە ئەی بەچی ئەوترێ کرێکارێک کە جانی لەدەستراوە ئێمە مەسەلە جەنابت ڕۆژنامە نووسیت خوانە خواست لا سەمەحەڵا ئەگەر بێت و جەنابت لە شەقام سیارە بە ئاژوویت تووشی ڕووداوێکی هاتوو چۆ بیت بەبێ ئەوەی کە بۆ کارەکەیت بێ یان لە کارەکەت بگەڕێیتەوانێ چ بێتی بۆ گەشتێکی خۆت پێت ئەڵێن هاوڵاتیەک تووشی ڕووداوێکی هاتوو چۆ بوو بەڵام ئەگە خوانە خواستە لێرە شۆرتێکی کارەبا بێت لە شوێنی کارەکەتە پێت ئەڵێن ڕۆژنامە نووسێک بریندار بوو یاخود تووشی ڕووداوێکی نەخوازرا بوو لە ناو ئۆفیسیکە واتە تۆ سیفەتی بەهۆی سیفەتی ڕۆژنامە نووسەکە تووشی ئەم بریندار بوون یان خوانەخواست ڕووداوێکی نەخوازرا بووی لای ئێمە کرێکار لە چ کرێکارێک تۆمارەکەین کە جیانی لەدەستداوە ئەو کرێکارەی لە کاتی کارکردن یان لە کاتی ڕۆشتن بۆ کارەکەی یان لە کاتی هاتنەوە لە کارەکەی تووشی ڕووداوێکە بێت جا کەوت نەخوارەوە بێت یان بەرکەوتنی دیوار و ئامێری سیارە و هەتاوەکو دوای بێت ئێمە ئەمە پێناسەی کرێکاری گیان لەدەستراوە تاوەکو ئێستا لە ماوەی ئەم چوار مانگەیە واتە لە یەکی 2026 تاوەکو ئەمڕۆکە من قسەی تیاکەم هەشت کرێکار گیانی لەدەستراوە ئەم کرێکارانە بە هۆکاری جیاواز گیانیان لەدەستداوە لەوانە زۆرترینیان بەداخۆ کەوتنە خوارەوەی لە بینا و باڵەخانەکانە بەتایبەت لە پرۆژەکانی نیشتە جێبوونە کە ئەمە ئەتوانم بڵێم هێواش هێواش خەریکە لە حاڵەتەوە بێتە دیاردە چۆن پرۆژەی نیشتە جێبوونی وامان هەیە لە سنووری ناوەندی سلێمانیە لە باتی جارێک بۆ سێمین جارە کرێکاری لێ کەوێتە خوارەوانێ بەداخەوە ئیجراعات و ڕێکارەکان بەرامبەری بەو شێوێنیە کە بتوانێت بەربەستێ دروستکە ئەمە لە کاتێکایە یاسا بەوازحی بەرپرسیارەتی خاوەنکاری دیاری کردووە دیاریکردنی پێداویستەکانی سەلامەتی کرێکاری دیاری کردووە و ئەرچی دامەزراوەکانی وەکو وەزارەتی کار وەکو دادگاکان وەکو پۆلیس وەکو نەخۆشخانەکان هەموو ئەمانەی دیاری کردووە کە ئەو کرێکارە ئەگەر هات و تووشی حاڵەتێکی وا بوو چه ئیلتیزاماتێکی ەکەوێتە سەر خاوەنکار چه ئەرچێکەکەوێتە سەر بەڕێبەرایەتیەکانی کار چه ئەرچێکەکەوێتە سەر دادگاکان بۆ زوو ڕایکردنی کارەکانی بەڵام بەداخەوە ئەتوانم بڵێم بە دەستە جەمعی هەر یەکە بە ئاستی خۆی بەرپرسیارەتی لەسەرشانە ڕووبە ڕووبوونەوەکان بۆ سەلامەتی کرێکار لە کاتی کارکردنە لە ئاستی پێویستانیە هەر ئەوەشە وای کردووە کە کرێکار لە شوێنی کارەکەی گیان لەدەستدات مافی وەرناگیرێتەوە حاڵەتەکانیش دووبارە بێتەوە هێواش هێواش ئەبێتە دیاردە کە ئەمە پێویستی بەکارکردنی جددی هەیە
1: دەستە خۆش بە کاکەڵشۆ باسی ئەوەی کرد کە لە مانگی یەکەوەواتە لە سەرەتای ساڵی نوێەوە هەتاوەکو ئەمڕۆ هەشت کرێکار گیانی لەدەستداوە کەواتە ئەمە تا چەند کەمتر خەمی حکومەتی هەرمی کوردستان نیشان دەدات
2: دیارە سپاس کاکەڵشۆ باسی کرێکاری کرد بە نازانم دەستی نەخستە سەرەوە یا کرێکارەکان بیانی بوون یان کوردین خۆماڵی بوون
0: ئەوە هەمووی خۆماڵی
2: هەموو خۆماڵیە
1: هەر چوار پارێزگاکە
2: بەڵێ بەڵێ ئەمە کرێکاری تریشمانەیە کە گیانی لەدەستداوە مەمثلەن لە یەکەوە تا ئێستا پێنج کرێکار گیان لەدەستداوە بەڵام ئەوان بۆ تەقریبەن بەهۆ کاری ئەوە نەبووە کە لەسەر کار بێ هەندێکیان بەجەڵدە و ئیتر بە هێندێشتی تێوەر حاصڵ ئەگە پرسیارەکە دووبارەکەیتەوەی کاکەڵشۆ دەزانی چۆنە یاسامان هەیە ڕێنماییمان هەیە دامو دەستگامان هەیە
1: جێبەجێ ئەکرێن
2: اینجا قصر سر اوه بلان جیبجه ناکره اینجا آیا که جیبجه ناکره هو کارکه اوه کراسی پیویتان بردازدانیا امکانیتیانیا شارزانیا خوانی لی ابیارن همون امانه قابلی قصر سر کدنا بلان براسی ناکره مثلا تو خوان پروژه بلان نازم خوان پروژه که او پروژه عملاقانه دوزه که نشو روژه که اگه نکش کلانی فلک باشه بوده به گرنجی با کسی نده که اما خلاق نی اما یعنی دروس کدی اما یا خویا سا کرکار بر بخطرین کس همو ام دنیا بگره کرکارا ام دنیا جوانا ایره کرکار دوسی کدو بلام کرکار اگه نه دورستم بگره با جوانی کشوه نیچی جوانا او همو پارکانه دروس دکن او همو توره برزانه دوز دکن کرکار زحمت ها زود دکمان کرکار لبه بتوانه شو روشی تیده گذر که باشه بو هموی خدمت سرمه کواتا سرمه دار اگر بو خاطری خوشی بی حکمت اگر لبر خاطری خوشی بی بو معنوی خوشی بی امی کاری که ام کرکارا لسلامت پشتنی سلامتی ها لعقد عمل و که ارشو باز که لساعتی کارا لساعت و اضافه لا دابین که ده همون امانه حکمت ده بگری بلام ناکره بو ناکره راسته یعنی ناکره تو لسارک ده چند کره کاری لمسعد بکیوت اخواره و نه این براسی و معنی نه بو که ده کیوت اخواره و سیره که نکلاوی ده سیره نجزمه ده پیایه نه سرش نو بسنی ده پیایه یعنی هیچی سلامت شید یعنی نه اوی ام کسا پیش اوی که لمسعد کتابی لشون چی که پارز را ببسره تو بوی که کوت خواره و امیش روی ام ببینه تو یعنی اما لبرچاو نجیره و امش کم تر خیمی حکومت حریم کدوستان در مدازگاه پیوندی دارکانه که دبی لمودا بدوارد چون جدیانه بی و اما پرسیاره یعنی بو امو کرکاره کوت خواره و بو ام کرکاره جانده دزده ام کرکارانه اوانی که استا کمندان بون چی هم بکره و براسی و کارکشتر تا تا چیم بکره یعنی کلی کار کمندان بوا خانواده چه مناری هی خیزانی هی لوانه کلی چی بی لوانه خانی خوشی به بحرال برام چی بو کره و لوانه چند صد هزار دینار یعنی چند چند صد دلار چی دره بده اما کافی نیا ام کسی جانی لدست دارو بو تا کمندان تا دریجای با دریجای تمامی با دریجای جانی نتوانه جارش که بسید صد دلار پیاب کار لکار کدنده سی هزار پیاب کار روحانه یک اما به جانی مضمون بکره اما حکمت برپسه لمانا ام حکمت ایما لشور شکان دا کره کرده پیشی پیشو بکشه ایبو کلی سر مادر نبوه لحال براد نکن دا سیل بکنه پیشی پیشو چیه کبره چی کره کرده کلوانه پیش زد نره جیفانه بی سر مادر اگنیه باشا لا خوش گزاران دیا کره کرده که سر مادر باشا برام تو نکره مثلا بم همو احمادیه با همو پشتیه کدنه تنهر روشی ایچی آیار زين لشان روج ده تودا كان على كان برضه بند لو حالته يعني بيان ويا بس روجي إيش هاد روجي إيش هاد كاك روجي إيش هاد روجي روجي كا كجوران كاري كجوران كاري شو جوري تيار ده بلام همو روجي همو ساعات بكرة كاري إيش هاد شو كده خوازيته تو بردوام ده خوازيته ده خواز روجانته بوي غرينجا زات كده كاران وشال بكرة نوا كده كاران يكانجي بكرة كده كاران لو تشك بس فيه كيستها براتي فرق ما زوره كاكل شو لو انا بزاني يسال حكمتي عراقي لان حكمتي ناون يا سايكاري 2005 زمان هي قد السنديكا كان سالانا كونغرو كونفرانس بس ان هل بردن ده كان هنا ناويتش كومريا ساوري ساكسيد سد كان لسلاسين دولتي موضوع كان ده جولان حكمت دينا باي ويك سالو كوزيران دين لكونغرو كذا باش ده بيت هم امانه هي یاسای در کل آزادی کاری سندیکایی که چندین سندیکا هی لنورات خواهد بلا لیره هی اونی یک سندیکا سندیکا کشی اوی برادران زوی که زیانشتوا صدا باشا یک گران کاری تیر نکراوا 37 سال 36 سال حکومت یه ریمی کدوستان یا سندیکا کانی کلی کاران نه انتوانی و یک کنگرب بسن یک کنفرانس بسن نه انتوانی هم رو عدم کن حتی است برایی، ایباش برایی خو کس داری لونی برایی بی. حضد که این همو حزب کان، نه همو کاری دو برایی کار کن. اما هنگامیش زور جوانه. لانی کم حال جوان نیم که یعنی ام کسیا حد من نظر مصرف کم خلق کرد در وی ما دعوانی مقصی باش تر دکه. دعوانی که کار شخصی جوان تر بچال تر دکه. حق او بین شوی نکه من. حق کریکا ام رخوانه حزب کان بتابتی حزب کانو برای کردستانی که برای کردستان نشما ویسا بلام هر زین وان دیره باشا يعني إيش إيش ندوز نو بو بو كادر كان يعني كادر ندوز نو بو إيش كادر بساق أم كامير معناه برام برمانة
1: والله
2: أجر إيش بودوز رابي توا برواب كسقطة برام كأودوز رابي توا إيش كاز زور سرقو تبر ويا بوي همو أمانة وتشي زور هي غرفتي زور هي من تمنام لك روجي لروجان كونفرانس إيشي پانل کنفرانس حاضر که با حکومت دامون دادگاه پیوندار کنه آمده بونه نک برای او بره برای او بره سلطه ایچی دیا برای او بره گشتی در سلطه ایچی دیا وزیر آمده بوایا قصیل سرکه با هرچند که گشلوانه اگر در به اما لا سه چوار سال پیش دستا لا رستورانت پانل کرا دگل وزیر کار بری کمالایتی لا سلمانی بود لا دوا
0: بله بله
2: دوا بود اما وزیر بودن من دیگه دو پسرم نوزیر که گفتم جنابی وزیر تو حکمت دبینی سرچ حکمت دبینی دتوانی کارک من باب کی که اما پیاز دکه ببینی هیچ من نبی حد دوا کلیف من نیا و توی آب و نانوس را و کمای و تم فرمو باشه و تم اما دکتر کاری ها برف کیم بیه که و کمال گرفته و توی بونا و تم باش فرمو باشه تا یعنی کس خوی بخوان نزن یعنی برای کدنه که آوردن و نیا گرفت که اویا اما او کلیلین لونیا که اما رقمان دم حکمت به رقمان ده وزیر به رقمان دم داد کام به نه با پروشی من بود اما دیلین خالص تد نیله وقت نکی باشتره دست نصبی نکان چاره سر دکات من ویانو احمال کنیان توشی بربت توشی داخلان دکات توشی کمدامی دکات توشی لنابرن دکات
1: دست خوش به که حمد گرم ولتن بینرانی عزیز راپورتی تندرستی آمده که اویش او خوراکانه چین که دتوان این روزانه بخویم با اوی که پسته که شدار و تندرست من هبه بپک و بینر بینو در گرین ولتن
3: باشترین خوراککان با پست با اوی یرمتی پیستت بده دتوانی با آسانی او خوراکانه لجمی خوارنکانت بکر بهینی تو سودیان لیور گرید. خواردنی تندروز تنها مبزدلی دابازاندنی کشنیا بلکو زور زیاتر. پرستنو بخیو کردنی او اندامانه که جستد بچالکی دهیل نوا. لیرده تنها مبزد لا اندامکانی وگدلو میشکو گرچی لنیا. پیستد یکی که لا اندام گرنگکانو کاری گرده بید بو خوراکانی کدی خویت. باشترین بشیشیان بشوی کی تریش بو جستا بسودنو اویا که تامی خوش دادنو با آسانی دتوانید زیادیان بکید بو خواردنی روزانه. گرنگ ترین او خواردنانه بو پیس بریتیالا اووکادو لا لیستی خوراکا تندرستکانی پیز دایا ویتامین ایو سی چوری ناتیری تی دایا که همویان بشدارن بو درست کردنی پیکاتی ایکی گرن بو پیست ماس به شیوه ایکی گشتی با خوراکی تندرستی ریخوالا نسراوا به هوی او پرو بایوتیکانی که زور بی ماس تیدیایا بلام اوی که زورگ لخوشویستانی ماس لوانه نیزانن اوی که اما خوراکی که با پستی تندرست کیوی رژه ای که زوری ویتامین سی هیا که ماده خوراکی که گرنگ با تندرستی پیست کیوی زیانکن سنور دردکد که لبرکوتنی تیشکی سرو بنوشه یوا دروز دبنو رکخستنی پیکینانی کولاجین للش دا سنور دردکد زیتی زیتون یکی که دیکا لبرگری کارکانی دجی هاو کردن زیتی زیتونه که دجا اکسانو ویتامینکانیش لخود گرید شوتی شیدار کردنوا کلیلی سرکی پستی تندرستو شوتی دتوانید لو رووا سودی خیز زور باش ببینید چونکه شوتی لا صدا نودودوی لا او پیکاتوا هروها پرا لا ویتامین ای و سی کوبونوی همو امانه چار سری کی باش دوید که پیربون کم دکاتو برهم هینانی کولاجین هنده داتو هاو کرنکان کم دکاتو هروها جمعی کی گوری شدار کرنوا بو پیس دابین دکات
1: دستی هاو کارانم خوش بید برس حال شو برس همه اماجه بزور کشو گرفتی کره کاران کرد بلام تا چند دنیای سرمایه داری لحرم کردستان دا با تا هوی اوی که مافکانی کره کار پرز رو نبن یا خود بدست نهین رن لحرم کردستان دا
0: لراستی ها بابتی گرفتی کره کاران یا خود زود کردنی مافو امتیازاتکانی کره کاران شتێك نیت تەنیا تایبەت بێ بە هەرێمی کوردستان لە یعنی مرۆڤایەتی و بەو حاڵە هاتووە هەر بۆیە سەرنج بە چینی کرێکارانیش لەو گروپانە هەژمارەکەی کە پێی وترێت گروپاتی مهەممەش عەرەبیەکەی فەرامۆشکراو یان یعنی جۆرێک لە لاسەنجی هەیە لە نێوان ئەو گروپەی کە بەرامبەرێ بێتی کە پێی وترێت خاوەنکار هەر بۆیە ئەمە وای کردووە بەردەوام یاساکان ڕێکەوتنامەنێ دەوڵەتیەکان پەیماننامەکانی مافی مرۆڤ جارنامەی جیهانی مافی مرۆڤ پشتگیری کرێکار بکات مەسەلا یاسایەت ئەڵێ سیفەتێکی جیاوازی ئەیا بە داعوای کرێکار لە دادگاکانی کارە یاخود دادگای تایبەتمەندی بۆ دامەزێن یاخود وەزارەتی کار ملزەمەکە بۆی کە لیژان و گروپ و فەرمانبەری تایبەت دامەزرێنێ بۆ بە دواداچوون بۆ کێشەی کرێکاران سەندیکاکان بە هەمان شێوە ئەڵێ ئێوە ئەرکتانە لەسەرتان نوێنەرایەتی کرێکاران بکەن لەبەرەوە ئەم لاسەنجیە وا ئەکات بۆی کار بکرێت بۆ ڕاستکردنەوەی ئەو هاوس لاسەنجیەکە بۆ سەنجی بێگومانەوەی جەنابی ئەڵێ بەداخەوە پرسی سەرمایەداری لە جیهانە و بە دیاریکراویش لە هەرێمی کوردستانە زۆرترین کاریگەری لەسەر ژیان و گوزەرانی کرێکاران هەبوو بۆ لەبەرەوەی لە هەرێمی کوردستانە هەتا وەکو ئێستشی لەگەڵا بێت ئێمە حکومڕانێکی تەندروستمان نییە ئیدارەیەکی یاسایی و دەستووریمان نییە ڕەنگە ئەمە قورس بێت لەلایەن کەسێکەوە کە کاتێک کەسێک گوێمان لێ ئەگرێ بڵێ چۆن وا ئەڵێیت ئەوە نیە حکومەتت دەیە پەرلەمانت دەیە دەسەڵاتی دادوەریت هەیە یاسات هەیە بەڵام ئەگەر بینە ناو کرۆکی ئەمەوە ئەمە باتڵە چۆن مەسەلە ئێمە ئێستا لە مانگی چوارەین لە ساڵی 2026 نزیک بە دوو ساڵ پێش ئێستا هەڵبژاردن کراوە بۆ خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان کوا پەرلەمانەکەمان باشە لە ساڵی 2022ەوە لە مانگی 11ەوە خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان ماوەی بەسەر چووە باشە خولی شەشەم تاوەکو ئێستا دەست بەکار نەبووە کە کۆی هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی و لیژانەکانە باشە نابێت لە حکومەتێکی تازە لە ئەنجامی ئەو هەڵبژاردنە لەدایک بێ ئەی حکومەت چی ئەکات حکومەتێکی کە درێژکراوەی یعنی هەر بە ناوی کابینینەوە تاوەکو ئێستا زیاتر لە 6 ساڵە ئیستمراریەتیە کە ئەمە لە هیچ تعریف و قانونیەکی دنیای نەهاتووە کە مەسەلە تۆ حکومەتێک لە هەرێمێکا دامەزرا بێت لە 92 تاوەکو ئێستا خاوەنی 6 خولی پەرلەمانی بێت یعنی هەموو هەر 6 خولەکەی هەڵبژاردن مدەی بۆ درێژکرا بێتەوە تاوەکو ئێستاش سەرباری هەموو سەرنجێک ئیش بەو نەتائیجە ئینتیخابات نەکەن لەبەرەوە ئەمانە هەمووی کاریگەری هەیە لەسەر حیساباتی کرێکار لەسەر ژیانی هاوڵاتیەک کە هێزێکی وای نیە ڕوبەڕووی بەرامبەرەکەی بێتەوە کە ململانەیەکی لەو گۆڕەپانە ململانە هەیە ئاساییە بەس ململانەکە ئێستا نابەرام ئەوە نیتر نابەرامبەر بووە بۆ لەبەرەوەی بۆ خۆی هاوسەنگی هێزی نێوان کرێکار و خاوەنکار ناهاوسەنگە لەم دەسەڵاتە سیاسیانەی کە هەرێمی کوردستان لە زمنی ئەو وڵاتانی پێ ئەوترێت دولی نامی و یا وڵاتە دواکەوتوەکان کە هەنگاو هەڵێنن بەرە وڵاتانی پێشکەوت و دیموکراسی کە یاسات یا سەروەر بێت دەسەڵاتی دادوەری سەربەخۆ بێت هەر سێ دەسەڵاتەکەی تەشعی تەنفیزی قەزایی بەهێز دروست بکرێت ئەچنە قۆناغی ڕاگوزەرەوە مەرحەلەی ئینتیقالیەوە ئەوە نەیتر لاسەنگ بوو مەسەلە ئێستا ئێمە بەپێی دواین ئاماری بەڕێوەبەرەتی گشتی کار و دەسەبەری کۆمەڵایەتی بەپێی یاسای خانشین و دەسەبەری کۆمەڵایەتی ئەبێت هەر کرێکارێک لە کەرتی تایبەت تێکەڵاو هەرەوەزی کاری کرد یەکەم گرێبەستی هەبێت دووهەم لە سندوقی خانشین دسته بری کمالاتی تومار بکره واز لگری بسته که بین لسان نوی گری بستی نیه تنها لسر ام خالای نوستم با امار نزیک راوکان چنه کره کارمان هبت باز دو بین هیچ جماره ایک نازعین لبروی اما يعني خرابترین دولتین
2: دلیه ساکر دلیه نکر که دلیه پیشوی کره کارکه بچه تسرکه ده به عقد عمل که
0: اما عقد عمل بله سپاس بجا ما بستم علی رای خالا ابی هر کره کاری لیکم روشی دست بکار بونی و چو شوی نیکارک ابی لسندوق خانشینی تومد بکرد چند کره کارمانه؟ لبروی هره میچین اعتماد من ایمان منظور به آمار نیه و مؤسساتی آماریش من لواسترینه اگر هش بید برای گشتی بلاو نکره تو بپی آماری برابراتی گشتی کارو دسته بری کاملاتی حتی اوکو است هره می کدوسان 303,000 کره کاری لسندوق تو مار کردوه که بپی لدوانی فرمی سروشی انجمنی وزیران و خودی جنابی وزیری کار اما لسیار دی کریکاران تو مارکراو لسندوقی خانشی اما که اولترین خرقه چون چیروکا که بین پیش چایی خود کارمن دی لکمپانیاکی برانبر ایو کارکات 20 ساله لبه 20 ساله منگانه موچه یکی 500,000 ورگری تو تواو تمنی تواو بی خوان کارکان لخوافیزید بی یه تا دروانه تقاعوتی نیا پاداش کتای خزمت نیا پچی کوتو لمالاو هیچ کسی نیا هیچ موچه یکی باته اما خرق قانونه اما پیشلکاری قانونه بویا لراستی امنا هاو سنجیه وای که دو کرکار اوانی تر ببیتا قربانی نیوان اما الملانه بو لبروی خوانکارکا آماده نبو لسندوقی خانشینی تو ماری بکن بو لبروی منگانه رنگ 50,000 گیان 100,000 کی بو با لسندوقی خانشینی ای چی بر پرسیاره بوی بدوار
2: اما
0: خوش حتی وشیاری شوه که محمد
2: خوشی
0: نتوه ابی وزارتی کار برابراتی کانی کار فرمانبرانی دستبری کمالاتی بدوی اما بچون بین او کمپانیا به زحمت چند کارمند ده صد کارمند موچان چنه ابی لسندوقی خانشین تو ماری که اتو سیره که او کارمند ده تمنی گنجی خوی 20 سالی تلو شنه صرف کرد
1: دو هاته درده کارتا بو
0: گرفت تکو کوتم او لاوازیه که لحرمی کردوسانه های یکم بالادستی سرمایداری چی خراب مدل کن ممارسه کن دو لوازی حکمرانی و مؤسسات لا ایمه ده صلات حکمکات ده صلات چیه؟ رنگه لشوینه که گروپه به یعنی یک کذبه که وزارت اکچاری نکات سرمایه داره که نگ وزارت انجومنی وزیران و سروکایتی وزیران چاری نکات ام ململانه نبرم بره چه برچه که لقدرتی کریکاره کانی کارمنده که کارتی تایبتانی بوی ایمو ایوو هموان ابه کار که بو او دروس کردنی هرمه که مؤسساتی ابه پرلمانی هبه ابه انجومنی وزیرانی هبه ابه دسالاتی چی دادوری سر بخوی کارا و کاریگری هبه که بو ماده بو اداریات بو هیزیش نگره تو بو دسالاتی چی بجه کرده ایم امانه من نیا که تا که همو امانه نیا چیه زخت زوره که اکویت سرشان او کریکاری که لوی آیا لبردم خواهن کاری که نه علمی چی قانونی وای پیه نه اگر هشی بید نه توانه رو بر روی بیتو اچید بو بر براتی دست بر الله تو مارم کن من تو مارنیم بیانیه تو خواهن کاری که لبر خواهفیزت بنامید برو بعد وزارتی کار پارکت باتی وزارتی کار دید دفاعی لیب کاد اتوانه رو بر روی دستالاتی و خواهن کار بیتو منوتم خواهن کار و سرمایه دار و بزنزمان هیا لحكمتك قولتنا أو برياريات يعني أو حكمتك قراراتي دركا يعني قراراتك إيش دركا جيبتين بالي
2: يستحمو راقانا
1: بالي
2: همو أكلان راقانا نكهية أزاني كم ترين كسان زمان كراون
0: بالي
2: تو زمان كراوي نوالا أما أنا زمان كراون نوالا قلتك يعني شتيك إما يا سامان خوش ناوي يا قانون ما خوش ناوي یا نو تا خوما اندی ابیری یا او تا نایزانی اما خرابه پیوسته با زمانی خود با مستقبلی خود لحشو نکرده که پیش مشته یک زحمن نبه اگر من تا هم پی باشه کردم امر سانه یک عقده کده کنه بین دا دو زمانم کن سه کتا که زمان هاد لبر خاطی مدیره کم خوم نشارمه و بزرزی بلندی سان همو امان خلق و نبه کاری زوره والله بياني تو درك شش تري النويرة خلاص ممنون الشباب بني وربعي باتو بارك كاربيا خوي إذا قرس ليش تري كنابك ركار رجيش يوم بدنا وكنابك ركار مثلا نم رجيه كم تر
0: بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله اما د صلات یاو به انجمن وزیران سالانه بخنوی دوخی ابوری بازار بریار ایا بلانی کمی کری کری کارینا کارامه لهری می کودسان 450 لعراق 350 گرفتکت چیه من د خوشی له انجمن وزیران کم 450000 لانی کمی کری کری کری کاری چینا کارام بلا موره بزانه ام بریاره تا چنه جه بجه لا چن کری کار هه 300000 هه
2: نكسس من منين يقدر يعني لما رجعنا ده مطعم التلفون يا بوك المهم أنا وكان شيشك يعني شيشك كشيء والله من وين أبو مكلي كارك أخو وتيتي معاشة كمان 300000 يوم تمرتك 300000 ده وده وتي إلا وزارة إلا برابراتي بيم دل نابل شو عصو بانجا كتربي يوم تمان رازا كان يوم تيجيب كتيجيب كام وتمرو بارك يبغى زيك بيك يعني شتيج كني بلام إما والحاصل أوي كجرينجا اما خاون يا مولاتين دبي اما هم بك بتوانين او نا برابر ونا عداله ونا جنجاني كهيتي برني براسي بلا من جار من رجبينم رجبينم لبروي حتى السباسي غندري دكري تشتا بيني واجرات دكلابك كواتانيا اما دعاكين بس ولكن كبرلماني كردستان حتى ثوك جنات باسكت هل كارانا بوا كسينك دو كواتا مدي عادك يعني لم لا تداش شكاو خوي نار وا يعني تو سانتو شي ازدك يعني سانتو شي ودك كا باش خلها مشت يا كبرات يعني تو باش كي هر خراب خراب كي هر خراب انت ناس شي كي يعني
0: والله
2: كاك شارك ما بشام با شلي مع خلق هي مع عقلت رو خنا وارت رو دنيا دنت رو با فلسفيك ما بريكادك ما بلرشتك ما بيلا بو يما نسري بروين
0: كاك محمد من توزك لتني خو معني عاتن بقش بيني كارك من بيرميا لا حبي دوي 2022 شينا بردم برماني كلسان خولي بينجم كمال رخراي كمال جي مدني لسليماني لهولي لدوغ لهالبج داو ما كنت تكايا او خولي برلماني كردستان با انجازي بو خوي جيبيلت يك خالا اويش اويا بو يك ميجا لهريمي كردستان خولي برلماني كخولي بينجمي هالبجاردنا لكاتي خويا هالبجاردن كان بداخل اراست السياسية كا اما تقبول نكر او بو يعني لخرا لهمو خولكاني بيش خويو خرابتر بو كزوترين دو اكوتني هبو استا حرب تكميلي سيشي تريك عق محمد الجار أبي شوية كم مسألة يا ساكة هيا بريارك يا نجومني وزيران يان كريكارك تومار ناكري تشي بكري مسألة تو بوشي سندكا دام مزراندو بوشي وزارتي كار دام ناكري كريكارك تو نحقي برام بركرا خوي بشد برقري لخوي كات شكل لاواز يعني بيت سندكانو نرايتي وبكات بغلط لنا وروج يا ساكا نها توك ابيت نيونراتي كريكاران بودا كوچي كدن لما فكانيان صديكا كان ان جا عليك لهر يا ساكا كدرت استاذ الله ام يا ساي مساله كار وزاره كارو كاروباري كومالاتي ملزمه بجي بجي كار كدن بجي بجي كنيم يا ساي چوبو يا ساي مافي بد زيناي زانياري الله دسي سر بخوي مافي مروف چوبو يا ساي مثلا انجمني دادوري د صلاتي دادوري بچوبو وزارتي كهرباء واتا ابي مؤسسات اشي امانه كات شي بكري من بيمو اما باكيج كه پيوندي دار به همونه پيوندي دار به د صلاتي تشريعي براسي ابي هريمي كردستان به بيت خاوني سي د صلاتي ياساي كه بتوان ريت اي كارب كات كارابه كاريگر بيت د صلاتي كه تشريعي مانه بيت هر شي زوا دستوریک بنوسه توانه که بتوانه زماناتی ما فکر کارانی تیاب کرد. دوهم ل دوای د صلات تشریعی ولادی د صلات یک معنی به پیوته د صلات جبه جکدن کب کار بکات بو جبه جکنی دقی او یاسانی پیوندی دار بکری کاران وکو یاسای کار وکو یاسای خانشین د سبری کوملاتی وکو یاسای رخصن کاری سندیکا کان او جناب دوته ایمل نو دو تا کو است سندیکا کان معنی کنگره ناکات اخه کار ساعت تو سندیکای پاره زرانه تا به حال بجاردنی تیا نکرد حال بجاردنی تیا بکره یک کار به نتیجه که نکرد سروکو جگر بله من تداولی سلطان اکم یعنی اما حرمی ده صلاته که بشه چی اندامه چی گوری خیزانی ده صلاتی دادوریه که پاره زرانه حال بجاردنی که دو کاری پی نکرد زور زور خطره بو همو من نگا حتی بو حزب سیاسی کن حتی بو
1: اوانی که خیاده کرد هنانی کرکرانی بون من بیانی زیاتر بکمش کاریگری کات سر هلی کر لاهرمی کردستان دا
0: لراستی کیشی کرکرانی بیانی و بکاک محمد جارم جیش یعنی گرفتی گوران هی تاکو استش یعنی بپی قانون وزارتی کاره بلام حکومت لنا حکومتش که وزارتی ناو خوها متعامل اگه که با کرکرانی بیانی
2: کرکرانی بیانی حتما کاریگری هلاوسانی بیکاری لکردستان دا کدوا چون اوانه ایمه اللہ دروی ورا اللہ اوروپا بونه تا بر بسر امولاتان و لیسان دستی کاریان هرزان کدوا یا برای بیکاریان دوست بدا خوش وای باشا به همان شوه لیرش چون من پیدارم کرکاری کلیره کرکاری چی خمالی که ایش بکاد بس بچواسا با پیانسا هزار
0: بله
2: ایش بکاد با پیانسا هزار ابه اگه کلیشی به کلی خانوم او بخوره زنی چی هیچ جعنی اصلا سیدیب شو مناری مکتبی هی میوانی هی سفره هی مالی خزوری هی جو خوشککی شو که جرنه چی هی کاربای مولیده و رئیسی و روناچی و همو امانه هی ای خو اشتی چی خورا چی هده بو مالی خویان باشا اما کواتا باشی نکد کلی کاری چی بیانی اگه 500,000 هبه باشا لما علاقی جناب تا انترنتی بو های بلاشا بخواه پارشی جا جارش تگه خیط جیرفانی و موبایلشی پیه کواتا او اگر جمعان پچه تداره و یا هرشتی بو خواه حزیده بی بکره منگی بسا 150,000 کتای پیده 350 بو امینتا و بو ام باشا بو من خرابا لدره و شهروه اوانه ایم شهروان کواتا بلام حکارکی چی حکارکی اویا ایساو فتره پیشو بریار در چوا اوی که الیت بوی هیا لصابیستی کرکاری خوم کرکاری بیانی اما خراب چیم بریاره پیشتر دل یاسای که دل افضلیت با کرکاری خومالی بلام تو هاتوی چسپندو تا لصابیستی که اما خرابه برو اون پروژانه که ایسا هن اگر لصابیستی کرکاری خومالی بو با پیچوانه و بیداره وره اون معمل خانی بازیان و آسنتوانه و چی مطور همه یعنی سید که هموی نگل صحابی دلال صحابی استی کرکاری بیانی بی لصحابی استی با کرکاری خمالی بی نیا باشا بو وکو دوباره دکه موایا سامانه رنمایی من هیا دامودازگا من هیا هموش تیک هیا بلان بدوهده چون نیا جا نیا هو کارکی چی من اوان نازانم اوان خوانی زانم
1: زود باشا دست خوش بد ککل شو بگمان هر وقت که حمش آماده پیدا که لمر خرانه من دالشی تده و تا که هاتونو کرکاری بیانی بن یا خود لا نو خواه بد من دال پارزان یا خود رخ من دال پارزان چون پشگیری من دالانه دکا چون که لانه ها بد تمنی ده سال بد یا خود نو سال بد حت بد بویره بکر کردن چون پارزگاری لمن دالانه دکره لوجنانه دکره که لنو کرکارن اجدکن
0: طبيعي ياساي كار علاجي اوشي كردوا بهمان شوا ريغا با كار كرني من دالان نايا كار بكن للان كسيكو كبي وتري خاوان كار بلكو تو تمني كار كرني دياري كردوا كا 18 سال برو سره و لپانزا بو 18 لكومال قوناغي دياري كاتواني لايكسي يكمي خوي كار بكار و اوی که بدواداتون کاد با اصلی جبجه کردنی ام برگه بگو من وزارتی کارو کارو باری کمالاتی و رخ راوکانی کمالگی مدنیش لزمنی اوان که چون بتوانن داکوچی لبکن سبارت بشی دومی پرسیارکت بوجنان یاسای کار بچری مافو امتیازاتکان و فرمی کارکردنی جنانی دیاری کردو و کاتکانی کارکردنیان حتی مثلا استا لحسای کارا لبشی چانا کمال کار بوجن رپی دراو نیه
1: وکوشی کارا کن
0: مثلا کارکردن لکانا کانا بردینکانا مثلا لو کارا قرسانه هم بنمونه لکاتی کارکردنی شوانا یعنی امانا بو جنان کمتر رگا پدراوه و کومالک بابتی تری صحیه که کاریگریه بید لسر منالبونیان لسر اوانه که حملیان هیا همو اوانه با تفاصیل لیاسای کارا دیاری کراوه و خوشبختانه اما اوکاتیش که پرمانی کردوسان خولی پینجم یاسای کاری پسند کردو اجار بو رکارانه حل و شایوانه کمالک امتیازاتی زیاتر با جنان دیاری کرا و جه کرایوانه لا مولتی دایکایتی لا او مولتی حتی برگه کم باش با بیریا که بسپاس و لگل اوکاتا لگل جنی کاروباری کمالاتی ها جه من کرده و اما ازانین او جنانه که لکاره کن کمنالانه بید مولتی هم پی بدرید بگو من منال بونی او جنا برگرانی و قرسیگ لسر کوی خزانه که دروسه کن واتا رخصتی چی او چند روژی کمیش من دیاری کرد با هاو سرکان واتا با پیاوکان با که بتوانن لگل هاو سرکان یعنی لو هفته بلانی کم یعنی چند روژی چی با دیاری کرایی بیرم نه ماوسه تا پینز روژی بی مولاتی پی بدره با پیاوکا با بتوانن لگل خزانه که یا لو دوخی منال بونه پیکا و تیپرن یعن هاوکار و پشگیر و پشتیوانی بید اما با علامی پرسیاره کد با اوی که چون علاج بکره لراستی ها وکوتم تأشیده کمو لسر اوی که ایما عبید لحرمی کدوسان ببینه خواهنی دامزراوی بحیث و دستور من هبید دستالاتی تشریعیه در رنگ هاولاتی که حساب لب یعنی بون و نبونی پرمان چه کاری گری با کری کاره و هیه بیگ ما کاریگری چی گوری هست؟ است اما یاسای چی کاری نیو معنی تاکو است کار به یاسای هفته ای چی هشت و حاوی تکین؟ اگر یاسای چی نیو معنی به ببرجی چی نیو لعنت دسلطی یاسای دانانون در کره کاریگری هست لسر جانی روزانه کره کار. اگر ل انجامی پررمانی چی به هزا حکمتی چی به هز معنی بد کاری باشتره کات بو جبه جکنی امیاسه. اگر نیکرد من اتم با پرمانه کالم که او ام وزارتی که وزارتی کاره یعنی انجمنی وزیرانه کاری با جبهجکنیم یاسای نکردو فرمو جنابت بدوای بچو لی پرسروان بانگی که تا پرمان لی اپرسی توانه مساعلی اکا رکارکان تو ما برانبری جریته بلام لی استهانیه رنگ هاولاتی شتر بلا جا ای باش او دسالاتی سیم که دسالاتی دادوریه چه پیوندی بکره کاره نخیر پیوندی راستو خویه ایم تاوکو یسته به پی یاسای کار دادگاه کار تنها لپارزگاکانه هی ای حوالاتیگ لیداره چی سر بخوی وکو راپر رینا با دادگاه کاری نبی بول راپر رینا و رانی و بگات سیمانی بول قلازه و بگات سیمانی بوی لراستی ایم بو علاجی دردی کریکاران پیویس من باوی هرمی کدوسان ببیت خواهنی دستور هر سی ده سالاتی یاسادانان و جوجه کنو دادواری به هزیه بید و رولی سرچی بدریت و سندیکاکانی کریکاران و رولی خواهم ببینن و دامز را و رقابه کانی و کو دیوانی چاودیری دارایی و کو نزاها و کو پرلمان و کو رخراوکانی کمالگی مدنی و کو میدیا ببن رقیب بسر سندیکاکانه و بوی باشتر کاری خواهم را پرنن و بشی کتایی رخراوکانی کمالگی مدنی و میدیا کانه باشتر که لسرم قضیه کن تنها لیگ رو جاک کرتی نکنوانه و بیکنه بلانی کن پیشی خواهم با انجام دانی حلمتی وشیاری با کاری پیکوی لگل سندیکا کن با کاری پیکوی لگل کریه کاران با دیکومنت کردن با دروس کردنی ستوری لسر جیانی چی کریه کار یعنی سرنج با استا جیانی چی روژانی کریه کاری کی بیانی یا نو خوی بکیت چیرو چی کوابید با پی او خواستی استا ورگره رنگ گورترین خزمتی کریه کاران بید که اتوانید جیانه که لدو خیچی زور نه همواره بگو
2: نه اضافه با خزکانی جنابی شد او از با دولمانی بیا بده که جنابی حتی ایسای لکردستان دا اوی که دا مزره اوی که دا مزره اوی دعیم بوا من هایی کلکارانیه با معلومات چکا تا ایسای 15 سال رفتحو تا ایسا زینوه حتا ایسا کات خواهی که حکومتی بعد ناوی کریکاری گوری با موازم با فرمانبر نما فی فرمانبری دایا و حقی کریکاری کشی لیزود کرد لهمان که در صندوقی دستبر یا صندوقی خاننشینی صدان هزار میلیون دلاری تیره بو کلاشار عراق دا بکارات بوی ام خلی پرلمان هیو دارم همون رخ راو کن بتوانن تأكيد لسات أو بكين يعني زخت يدرس بكين بوي بتواني حكومات قناعات بكين أمر يا رهلوش هنا توا يعني كريكار ناي بيروزي خوي بو خوي بي فرمان بريج ناي بيروزي خوي بو خوي بي
4: بقى راسي كي تلدان
2: بري ما فكيشي ما في خوي هبي تاسك كان ما في نكوا ما في هدان بري نيا شكا بو مثلا نسال لرو ياسايش ولا رو ياساي كريكاران شو تو بودني بچه كتگش شكا كتگش كريكار
0: بيان بالا بيكو فرمان برا
2: بودني فرمان برا باشا ايش كان زور هو داني حكومه جوب غري يعني براسي تيبقاد بلام نظام خذوزر مثلا راي تيرز ناغرو تي جن ويترا
4: بلام اول صرخ كان كبيستا همو كاد يدن
2: رخ راو كان تجاوز يندش يعني من كان كحد اتجاه سياسي هل ايديولوجيك ما هي لدلوي كان رخ راو كان به
4: بلام
2: درو کار رخوا کم من آزادم چون روم چیا کم چیا خون بوش و اسم علاقه زوزه کم آوان برام کار رخوایی ل درو ام فکر و ام نه جابید اما تو این بیک و حموا کار کن و تو این وجه بشام دیم بالکو حزب کانش تم سر رخوا کان کن تو کار رخوایی کاریش پیشانجیه کاری که جواز ل خالش دار اگر همون رخوا کان تجاوزی اما بکن تصور کنم شتی زور نمونه و مستقبلش داره توی زور جوان پیشکش دکره بلان با حالی است او با عقلی است او با تورانی است او کدوم نکدیم کوی جوا
4: دست خوش به کاکل شو بینرانی عزیز کوتاه رپورت آماده که ایش رپورتی پرتوکا تاکی پوتی خوانایی که لالن علی پنجونیا و آماده کراو با نزیکان نساندنی با اکرد چیرو کباب کو بینر بینو دگرین ولاتا
3: پرتوکی تاکی پوتی خوانایی نوستینی علی پنجوینی بابا چیروک شری راستقینی دنیا شری نیوان چیروک نوسکانو سیاست بازکانا لوگره که شرکی نابرابرا لروی جمارو چیروگ نوسکان فیری خون بینین مندکن با جیانوا سیاست بازکان دروزنترین مانویان کرد با نصیب من بناوی جیانوا زور کیفم بگیرانو دید مقدس چون بگیرموا پی تیکم لی بزر ببه بهوی آودانی گلیکی سرکی یکی دیک موا که بمیرد بوم جیموا با عیسی کشتن ما بگیر ما یان بمرم لطر سابو یان لطن یعیده بو به حکایت خوان من نالم خدا انجیل قرآن تورات اوان نالن به حکایت بین
4: دستی ها کارانم خوش به که همه هر دگرم ولی برزد دمیوه بپرسم بو چی که کریکاران یک نگرن هر کلا سال 1886 یک تریان گرد خوبیشان دانیان انجام ده که بو هوی اوی که یکی ایر دزنیشام کرد با ججنی اوان بس بو چی استا دنگیان لاواز لمیدیا کن ده هیچ نبیست دید
2: کت خوی که حرکی کریکاریان برین که سرتای دروز بونی یا کم شانه کریکاری که دروز بود لناو کرگکانی امریکا و آنه یعنی هست کدن با بر پرسیاری تیک بچه و سانه و یک باشا من با ویدیو للم ها که خوی لاردن محضره یک من ها بجداری من کدو آنه یا کم جار کده چین با مال یه چه یعنی دو کسن کوری چیتر بزور بشارزه ازانم با ازای ازانده برم برده دانه هر چی چونه ام کسانه گرا به بوی گران کرده چی گورب کن جاری یکمه چند درگاه دن درگاه بو کاتو آره تو اندو دخیرن پیشود درگاه که داره خداوجا بناته و جای دوم که اشن دیسوازی لنانن که درگاه که کاتو جارش که داره خداوجا چاکتیه چه کسکان بر درگاه که ادغه جای سیام که اشنو بولای به همه شو درگاه دن اونا تو رأی به درگاه داره خلوتی بر درگاه که باشه او دو کسانیشان هر وزیر نان جاری چوارم که اشن الان احد که یک دقیقه ما بیت یک دقیقه دانشن عملشین بتو باشه بالا امان است مشاری اوان ای کرکاری اروپی و کرکاری امریکی و دنیای دره ولا غیره ما فرقی زوره کات کتول چی چی بو کار لا لیچه لا کرکاری اوروبا امریکا دره ولات خومن تنانات رنگ جلو برگکانش لا کرکاری کی دینه فرقی هيا راهنان پیدا کرد رجت چاودیری آبی باشه حتی پسند کرد که پسند کرد انجام فکر کرد پیدا کرد نه تو رجت تاکید نمودای برام نه همه حالات کند آوان یک تون آوان است سندکه کرکارانی تونس باشه سندکه کرکارانی بریتانیا سندکه کرکارانی سوئد آمریکا حکومت داشتند رقم گور رقم یعنی حکومت دروز دکن بریار دارن.
4: لجات کاریگری حکمتانی.
2: نخی.
4: خوان بریار داری
2: خوان. نخی با خوان ولاد کرکاره ولادی حکمت بر رو بره.
4: بله.
2: ولادی کرکاره. برام لو ولادی اما دا هموش تکان من بسخت همی به حزب نکرده. ام به حزب نکرده نش کاریگریش خرابی دی به. حج داریم نه تو اسلامی با تو علمانی با تو نتوی با تو حجی بب برام لان تاق عاما كدا لبرشلونة قشتيا كدا تو كسك خود با خود يعني يك روش خود با يك روش خود با يما كس ما خماني مشكلة كمان ويا تا استا هوشاريش او توش نبوا كيما بين خمان بناسين خود ناسين لإنسان دا لفلسفة دا زور مهمة يما تا استا خمان ناسين إذا إنسان زور جار مثلا استا كريكار يعني هل كسك بين نسا جاري بيقلي بلوارا كان بوزير زور زور شو بي خوش رو دستشتو من دكا بلان من كان وزير نايكم بيم ناكله ممكن ما بروبر شي كيتش بيم ناكله يعيبني اخويا يعني انصاف خو بناتي باشا تو شي سقاتي دبي تو مندو بوي بسر چاوم خوين دوا بسر چاوم باشا شو رو رختو بسر چاوم تمن دزا دوا بسر چاوم خانو ديمه سر ديمه پاسپورت كه تبو كم همو سال سفر يبكا بيمه تندرستي بو دكم حد شي جان معاش شي باش ديمه جان شي زور شاهانه بجی بلا میشید نده چکا تو خلچی تر هیا او کاتی تو امد کدو دست خوش به تایره و هنوا او کاتی لوان تو شهده چی ششی ابتدائی بو بی در چوی یه چه کولیج کم پیمنگا کم بوی استا همانا ماستر دکتورا هیا یه با ام با تو پشتیوان با تو رنمایی کر با باشا با ایم انجومنش پیران منه بی خوشی یعنی با انجومنش پشتیوانی منه بی لمولات دا انجمن هیچ رایش کاری من هم بلند ملاقات ده. بله من هر من ملا هزاری و غلط دکم. نتیجه کشی همه که سعی بیدیم. باشه. بیکاری چی زور. نه استقراری چی درونی براستی. ل خطری عشقی کمالیتی که اما زور خطره. باشه. خلق ساهند خلق هلا خویانه و رونا من زور بوی است. کبره علت نظام هد و نخوینه دم له مشتیکتی. اسا باسی جابونوی اما بس ایواز منو دولتی چی کردی ستاسری دوست کین امی تازه بی دوده کتو اللہ والا لده گلوی کین با دوبار باشا تو خواهم اما امت شما انتقه چی تده اما بی دوده کین خواه بود بین روش حالات و روش آوا همو کدستان بیتا کدستان چی گورو خوانی مولاتی خومانو آلای خومانو ناسامای خومانو وزن قرصای خومان بین تو تازه با تازه هاتوی بعد من باسی دیگه لایکی، آورو کامنت که بخوین از علاوه کم، اوی کامنت بخوین تو زور بیشه، کامنت که بخوین ولی، علی کاری خیلی تازه تو آب کرده باشه، اخ تو خواهم من دیگه، اخ باش عادت سکابیم که سال چویا، یعنی هر چی سال اشلاقان آوانه زورن، آوانه مشکل کان زورن، جونگت نیش کما قصی باشش کم نکری براستی. من هرجيز قبولي اواناكم ديغلا سنوري من بي هرجيز قبولي اواناكم دهوك سنوري من بي هرجيز قبولي اواناكم روش الله سنوري من بي كدستان كدستاني خمانا تو پیت خوش به پیت نخوش به زمان گوراوا جیان گوراوا لام گوران کرین شرق اوسطو گوران کرین ناوچکب لعراده تو بجوری چکه بیده که تا لولاد تبزید تر بیده کنه و نقشکش تیر تری پیاله
4: آخر که حما جیوازی بونمونا او سیاسیان دروس کردوا جیوازی زونیان دروس کردوا رولی میدیاکان به همه شوا او جیوازیان دروس کردوا او کاریگری اوش کاریگری که دو تا سر خلق واکا خلقا هر یکو رای کی جیوازی خوی بله
2: خلق حزبی شی خلقا حزبی خلقا خلق نبی حزب نیا باشا بوی خلق دبی بقات او قناعتي كام اموز عمل لذات بشي بدري جاي مي جوني بي دينوا بالرغم همو خرافي ثاني تكمل بوي دس بيو كتي غرينغا يا مكاوا اساسين در برين نقص الزلزال كاين لازم يجي خوجا براسي اما خونه خون اما خوني صدان صالح شيخ سعيد بيدانو